jambo ne basebo mutugumikirize katono tutereze bintu byaffe wano waliwo obuzibu katono mwebale.